ni busi kisi fulani ni medu kuchimi kuhudani Tuinda thirati lungu ingi reaka ya henini Fira uampi nyu, tutu imina rapu kiu Umu kumuhi marasetwe siu Ina ngabi tura za bensi kenda tiandu uluhangi zima na urati